Katinchi kay tutamanta ñukanchi programación wan y ñukanchi actitud ta cambian gapag. Ñukanchi mi kay cada tutamanta asig sañawi jatarina kanchinin asig sañawi. Chaika ñukanchi pag neuronas kuna uma ñut kupipis kusilla ñukanchi jatarispika tukuimi alaja tukushpa punjapis aji kainaspa aji kainanchik nispami hatun yachakuna imaka yuyachin. Sinaspaka kay tutamanta ñukanchi costumbre pi o ñukanchi hábito pi rurasun contento, así ñawi jatarisun, asirido jatarisun, ¿nachu? Asirido ñawi, shuk sonrisa takushun ñukanchi Diosman, shuk sonrisa takushun ñukanchi lado pipakari, kusitu kakpi, warmi kakpi, shuk sonrisa wan jatarisun, shuk sonrisa wan kallarisun. Sinaspaka, como decir, kay tutamanta pi chay sonrisa wan ñukanchi jatarispa ka tukuy ñukanchi punllatami alli actitud pi apanchini chaymanta ka todo el día tukuy punlla contento allilla tukuy mapis alli llukshin. Kutin ñukanchi chari kamitamanta jatarishun shuk desánimo wan colera, huacanachikuxina, demás, está como decir, quejarispa, demás, huacanachispa, maipeca, alarma tapis, colera, digan a la teléfono, tas manaps y maculpa charispi, teléfono tapis, apis y tas payasi, alarma sonas camanta, tuqui chas nasuxispa ca, imasitukusun. Ima si tukusun. Sinaspaka tukuy ñukanchik llatakmari ungusun, ¿nachu? Ñukanchik llatakmari ungusun, tukuy punlla mal pasanga. Como decir, colera jataringi, ducha ima maipika calefacción, huancaxpa gas ima tukuriske chiri aku ima un armas pa reina ima tukungi. Colera kun maipika gas y matukuriskanga kan yanu napag. Maipi kan kolera kun, maipi ka ver, ima jatak tukun yari. Ajimi kanga kay tutamante kanguna kumpartina. Yukanchik malas actitudes son jatarikpika, hasta incluso hija riku gimakpi, asku ima piskan nispa kachi tukun mari, nachu? O mana kashpa ka, yukanchik kolera yuksiku yoras, karu ima pi gasolina y janga y manga. Mana kaju japirisha ninga, ñukanchi atrasaku y horas y mapi. Sinaspaka, ñukanchi actitud positiva, yuxina kanchi, balina kanchi, kay punja ka ima yatapish rurasha minispa. Si tal vez kaina mana jatur kangi, mana tanto cliente kuna tiarka, mana jatuspa kainar kangi, pero kunan punja ka doble, triple tami jatusa nispa yuxina kangi, asirido ñau y vecino kuna kolera kufipis, buenos días nispa, saludaspa. Paikuna contesta y mana contesta, ña mana contesta spaka, paikuna pa culpa, nachu ñukanchika, Dios pa saludito taka pimampis kuspa, contento yuxina kanchi. Shinami ñukanchika, may yachana wasikuna pipis, contento rispaka, allí yachasu. Shinayatak ñukanchi ma trabajito kuna pikaspa pis, contento rispaka, allí trabajasu, nachu. Kutin ñukanchi colera rikpika informe kunas naji kanga maipiki yangamanta jefe pis llamada de atención ta ruranga una desgracia y completo total tukushpa tigrangi. Shinaspaka kay tutamanta anima chinchik si tal vez kunan kay punja si tal vez colera jatarishka kashpaka kayamanta asirido ñawi chaitija maipika hasta kamba kusa pi sorprendinga nachu imatik tukungi lukachi tukungi imatik tukungi asirikungi imatati ningi manishpa ñatak ning nachu mana imatani nicho hasta ampish contento mi kanakanchi Dios tapagi nishpa contento mi kausanakanchi nishpa kay tutamanta imabi maijankuna ka perro chaitika maijankuna ka chaitika ima tachari soñorka diadrede maipika ima tani contento armi kakfifish colera chispa maijankuna kisakina ta yachankuna nacho yachankuna chaikanya mala costumbre chaitaka cambiana kangichi maipika shuk palabras manta tukuita dañas pasakingichi nima tanarrarangi sirikungilla ima tamanan trabajangi ñuka solo nispa maipika rimas pa llukshipaka
Vaipika tuku yueta jaki chispasakin. E pero mana chasna chukan hasta un pishnyukan chiwarmi kuna maipika wasizito kuna imapisaki rispaka. Demas trabajo. Ñuku chipa maipiti kishna tia kuna tiangari. Ñuku chipa kunampis ña maijankuna ka apurado. Rin rin ka uyakun makikuna ka trabajakun. Kamita tindispa allichina. Tukui wasizito orden picharina. Cocina manrispa igual desayunashka tukui platitos kuna maillana. Churanita kuna taxana. Churanita kuna ña taxarispa kajpipis planchana. Orden pi wakichina. Trabajo ka enterito peor animalito kuna macharis papis mishizito mankarana asku kunata karana shinallata huchizito kuna mankarana tukui tukui kunata orden picharina achka chasna trabajo marikan shinispaka mana wasillapimi kangui wasillapi kashpaka ima tia kunguiari ima teléfono pisiri yachinguika chasnaka ama astawanpish nishpa sakinguichichu mejor contento shuk muchita ta umita frente pe oke quijaditos picuspa guasita piwaktaspa ugzarispa ñatak mana tupanchikman nispa contento llugsishpa ka kampish contento rinki wasipi sakirikunapish contento sakiringa mari chaytapish kay tutamanta yuyachinchik y yuyachinchik y yuyachishpa katishunmi mana chayllapika sakirishunchu mashnata upalli nikpipish ña wañushpa llami o payayasu nachushinashpaka ñukanchik kawsaykamaka kay shuk chay shuk ayudarinakushpa ñawpakman katina kanchika shinashpaka kay tutamanta ñuka rimakurkani kay asuntos hawa shinashpaka chay asuntos hawa kay palabras ashka poderta charin ñukanchik palabras ñukanchik actitudes shinashpaka chay hawa kay tutamanta imapi hasta wampish kay tutamanta pi risaspa uyachishun ari kay tutamanta achka achka sumak yuyachik shimikuna Santiago capítulo 5 ñukanchikman achka yuyaykuna imata apamun kashna shina nin uyaychik achka tacharikuna kankunata ka hatun llakikuna japina kashkamanta kaparirishpa wakaychik kankunapak imalla charishka kunaka ismushkamari shinallatak kankunapak churanakunapipish pulilla juru shamushpa mikushkamari kankunapak kuripish kullkipish pulasyashkami chay pulasyashkallatakmi kankuna mana alli kashkataka rikuchinga chayllatakmi kankunapak aychatapish nina shina rupachishpa tukuy chinga chinga kankunaka kay tukuri punllakunapakmari charinakunataka achkata tandachishkanguichik rikichik kankunapak aspakunamanta granukunata tandashkamanta umashpa mari kankunata imata pagashishkanguichik kankunapak trabajomanta mana pagashka divikuna kaparikun mari kankunaka kay pachapika allita mikushpa allita upiashpa munanayakta kawsashpami wirayashkanguichik wañuchina punllakuna ñamari chayamukun kankuna kashkata rurak runatami wañunami kangui nishpa wañuchirkanguichik payka mana micharirkachu kay tutamanta ñuka yuyachini shuk sumak palabras palabras Santiago capítulo 3 manta ñaja risashkani capítulo 5 ta pero Santiago 3 tami kay tutamanta ka yuyachishanerkani y ñukapish yuyarishanerkani mana solamente rimi tukuni singularpi sino pluralpi tukuykuna yuyarishun hay pequeño canchi actitudes tukui causa y ta daña kashka nachucha y manta kay tutamanta y mapi risashpa uyachishanerkani ñukanchi actitudes y ñukanchi palabras hayuta imagina jarkana manta chaitam risasha nikurkani pero shuktitari risarkani hayuta imagina jarkana manta huyashka krikuna ñukanchi yata hatun yakita chaskina kaskata yachashka manta ka ama achkakuna Dios paximita y achachikuna tupichichu tupikuna mitauka kutin imapipish pandarinchiksa Maihan imata rimas papis, mana pandarispa ka paika aji runa mari. Chasna mana pandarika ima huchachinapis illak paipak tukui aichatapis jarkari tukumi. Rikichik nyukanchikta ka suchunka kabayupak shimipi
φρενότα τσουράντσικ τσάσνα, ρουρασπάμι νιουκάντσικ μάιμαν, ρίσα νισκάμαν πούσαν τσίξα. Μπαρκοκονάτα ρικούς παγιουγιαρίτσικ, χάτουν καχπίπις, άτσκα βαΐρα χαταρίσπα, καίμαν τσάιμαν κουιούτσικ πίπις, μπαρκούτα πουρίτσικ ζούνα κασούγ, ουτσίζα, κασπίζα ουαγμάρι, παί μάιμαν πουσάσα νισκαμάν καπούσα. Σύνα ζάταχ, χαζούπις νιουκάντσικ άιτσα πίκα, ουτσίζαμι, ουτσίζα κασπάπις, ήμα ηματάπις γιαζίουαν, ρημαριντζάμι. Τσασναζάτα ασάζαν ίναπις χάτουν θάτσα τούκουι ρουπατσίντζάμι. Σύναζάτα χαζούπις νίνα συνάμι. Τσάιμι ηματάπις μιζάιτα ρημαρίντζα. Νιουκάντσικ αϊτσάπι τία χαζούμι νιουκάντσικτάκα μαπαγιάτσιν. Χαζούκα ούκου πάτσα νίνα ρουπάκου ξίνα κασπάμι τούκουι καουσάιτα ρουπατσίκου ξίνα μαπαγιάτσικουν. Χίντι κουνάτα σάτσα ανιμαλ κουνατάπις, παχάρου κουνατάπις, κουλεύρα κουνατάπις, μαμακούτσα γιακούπι κάουσα κουνατάπις, μανσουιάτσι του κούλμι, τσάσνα κίτα ανιμαλ κουνατάμι, μανσουιάτσισκα. Τσάσνα ρούρας πάπις, χαζουτάκα πι μάνα, μανσουιάτσι του κούντσου, χαζούκα πίπις, ήμα σίνα μάνα χαρκαρίπα, μιζάιμι νιουκάντσικ βενενόαν χουντάμι. Τσάι χαζουζαουάνταγμι, γιαγιά διούστακα αζημαρικάνγκινίντσι, τσάι ζαουάνταγμι, διούς πάιμαν ριχτσάχτα ρουράσκα, χίντικονα τάπις, ημάπις τουκούσκα κάτσουν κάνμουν νίντσι, τσάσνα σημικούνα ζαουάνταγμι, αζητάπις, μάνα αζητάπις ριμάντσι, κουλιάσκα κρικούνα, τσάσνα ζημανάκα νιάμαρι, μάνα μάρι αζίτσου. Σούχπου γιουπί καμίσκι γιακούπις, χάια γιακούπις μάνα ζουξίντσου. Χουλιάσκα κρυχκόνα, συναζάτα ήγου γιουράκα, αζαϊτέτα καπίνα γρανουτάκα μάνα πουκούντσου. Ούβα γιουράπις ηγωτάκα μάνα φουκούντσου. Τσασναζάτα σούχπου γιουπίκα, κάτσι γιακούπις μίσκι γιακούπις μάνα ζουξίντσου. Σούμαχ γιουγιάτσι ξημικόνα καί του ταμάντα νιουγαντζίπαχ ουγιαριγκάπαχ σαμούρκα. Καί καντί το άσα σαμούσουν καί μάντα γιουγιαριγκάπαχ ήτσα υπαγουάσανιά κανκούνα μάντα. Διόσολο πάγινις παρίσου. Las 9:45.